0: جہنم میں لے آئے ہو.
1: اسے تم جہنم کہتے ہو میرے یار؟ یہ نئے زمانے کی جنت ہے. حوریں ہیں جن کے ہاتھوں میں لال مے سے بھرے ہوئے پیمانے ہیں. یہ جنت ہے ترقی پسند نوجوانوں کی جو سڑی گلی پرانی دنیا کو توڑ کر ایک نئے سماج اور ایک نئے جہاں کی تعمیر کرنے کا دم رکھتے.
2: شراب پینا اور بینک لوٹنا, بینک لوٹنا اور شراب پینا, کیا نئی دنیا بنانے کا یہی طریقہ ہے؟
1: شراب کا ایک پیالہ چند لمحوں میں دنیا بدل دیتا ہے میرے دوست.
2: دنیا ایسے نہیں بدلا کرتی, میں نے بھی پی کر دیکھا ہے اختر. ہم بدل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں دنیا بدل گئی. دنیا بدلتی ہے جب کوئی بڑا وچار, کوئی اونچا آدرش کروڑوں انسانوں کے دلوں میں جھنجھراہٹ پیدا کرتا ہے اور کرانتی کا راگ بن کر دنیا کو جھک چھوڑ دیتا ہے. بدبودار تنگ کوٹھریوں سے کرانتی نہیں صرف بدبو نکلتی ہے.
0: منیش میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, پہلے ایکشن میں تمہارا یہ حال ہے؟
2: اگر رات کے اندھیرے میں بے گناہ اور بے خبر چوکیداروں کی ہتیا کر بینک لوٹنے والے لوگ بہادر ہیں تو میں سچ مچ پوچھتے ہوں.
0: جب ایکشن کے لیے سب تیاری ہو چکی ہے تب تمہارا جھجکنا گداری ہے. الکا بینک کے ایجنٹ کو بنا کر چابیوں کی چھاپ لی آئی تھی, نقلی چابیاں تیار ہیں. 10 منٹ کے ایکشن میں کم سے کم 2 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ لگیں گے. الکا تو کہہ رہی تھی کہ تم تیار ہو.
2: الکا کی بات مت کرو, مجھے اس کے نام سے چڑھ ہے.